Ty jag ska förvisso låta dig komma undan, och du ska icke falla för svär, utan vilja ditt liv som ett byte. Därför att du förtröstar på mig, säger Herren.